0: Nale voye nan koro, ken don we kou de baske non ton sin koudo. Minale nan koro akpakpa, mikpan kon. Minis fasasi sin kwe, mi jefiri yon binan nan koro nan adou konu. Mi do e izan, e ou gamon.
1: E vivi diyon se tiyan nou to me, e kwe to me. E te tata se si konfot, e do home.
0: E tata, e minan tenkwen ena wan nan numero ton. Abi ena yomi. Bo ajoton e na me o ba mi de mi ka mo do kanu je mi si na de
1: e kanu je na na
0: mi si na ro kanu
1: o oh, tata comfort you ro tata jina si numero o e de de mo na don we dago
2: e fori je no fori sa si mi na to gbero propo ton lo to gbe na jina de suro be je na chele be so fu mo ko ton da teji presesi gime da davito sande yo sande ro aji
3: est-ce que vous êtes prêt c'est ça

0: Cotonou.
1: Aboumé Kalavi.
2: Il est 22h.
3: Radio Tokpa, la meilleure dans le cœur des Béninois.
4: Todo mitole. Mitokbenoumé. Botokbenoumé kaka. Odo FM 104.3. Odo nou eketne Tokpa ton sekbe lo si emile. Brezeski. Ewa ime do manjie. Mikple botokbenou, mi me do kouwa gouto ton leye. Mi me do beneto me file yo mi won deboa. Mi tokbenou do propo mi ton leye se sedo. Bodo, kouwa bi na donu ma ou. Lo a fo mi ton goko zan zanti. Bo bi don lanto kou da houni. Ba toro bi ba lo bakpo. On. E akamo e yo. A don lanto kou ni da hou. Mo na to kuni de chitan. Do awa jije yo. Me bi ekpe wubono mo wa. Awa jije yo. Ewe na we yo. Ewe na we yo. Na we yo.
5: Mi momi ame. Ewe. Oh, mi momi.
4: Mi pomi. Abole na to me. Mi pomi. Ewe na we yo. Oh, ana mwada. Ene. Eko na kpache. Do mi resu. Eh. Daji. Seba mama. Ele oh ekpe wo na we yo awa jije nu eyin bo mi ra to ku da ho nu ma o bo na to ku ndo popo mi ton bo to gbe nu me bi bo do me we ya do ko sa bo na yi chono nu mi san santi oh eh ganji bo da yi chono nu mi san santi bo do ekpe o lo ran le we do pe du e bo mi ra to ku kunu ran lo ran le bi me ka ji egbe be me ya pe lo si yin ale o mi la le to pe nu lopopo mi ton le bo kan do nu mi do mi chirele o Laurentine a to so a ho pe o ko do ko je ko je ni egbe tantan nada ho o e mi de mi no yoro edo nada ho na chen we bo ko do ko je ko ji egbe awa jije o esuka bo mi na to ku blankple bla to ku nu ma o mi me ro kodon we keten to pa ton le mi je vi to eleji lo bo to ku gbe nu ese seto bo do ko ru ko wa ru po e we ana o o ra po kujo kujo bo na han po ge bo nu yen tu anu ma ha mi yo ama ka be kaka so epi po me ta ku chika
2: ere di de mi do gbon yo mi na gbon ye faruko lo to bo toro mi to le lo ka to gbe de suro mi ji de mi ho e ko yin chije